Abinda Becquerel ya gano bisa kuskure ya buɗe ƙofa ga sabon tushen makamashi mara iyaka, da kuma abubuwa da dama da aka gano a fannin likitanci, noma, masana'antu da lantarki. Gano aikin da ke fitar da makamashin radiation ya haifar da zamanin atomic, amma amfani da shi a fagen da masu bincikensa ba su taɓa tunani ba, ya ja hankalin duniya ga wannan sunan. Da makaman nuclear da Amurka ta jefa kan Hiroshima da Nagasaki a shekarar 1945, duniya ta fahimci cewa wannan sabon binciken da aka yi a hannun da bai dace ba da burin nasara ta halin ƙaƙa zai iya haifar da babbar illa ga ɗan adam da duniya baki ɗaya. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Ƙirƙire-ƙirƙire da ke sauƙaƙa rayuwa.